Manu Maloi se pepa tala oloa mo au whaatau le Back and Save po le New World. Pe utu fua fo ilau ta vale le papu o le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e Manu Malo mai se set i le teaching cell i a safari le taitasi. A lafo sa u top up tolus furu ta la pe sili atu e maua lo uava no le sei. E wha pena fo I pe a lafo sa u se eleni e tolus e lau ta la ni usila pe sili atu I sa moa I le mai casual teaching cell le wha anga I le clickix. E lima wha ilonga ta I se lau ta la shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa ise lau tala o le ase ina ya sofa rei le taitasi e yai yai yai ngau le nei fa pitoa sekia digicel